0: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
1: Terus bersama Harmoni FM, Inspirasi Keluarga Bahagia. Rabu hari ini 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 20 Mei 2026 Masihi. Jangan lupa untuk mengikuti uji bakat Vibe Duo, ya, pertandingan nyanyian untuk duo. Dan uji bakat akan diadakan pada hari Isnin 1 Jun 2026 di studio stesen RTB Daerah Belait. Ya. Pada hari Isnin 1 Jun 2026 di studio Stesen RTB Daerah Belait dan pada hari Sabtu 5 Jun 2026 di studio Stesen RTB Daerah Temburong, ya, di studio Stesen RTB Daerah Temburong dan pada hari Sabtu dan juga Ahad 20 hingga 21 Jun nanti dulu. Ahadnya pada 14 Jun 2026 di studio Stesen RTB Daerah Tutong. Jadi Vibe Duo uji bakat pertandingan nyanyian untuk duo hari Isnin 1 Jun 2026 di Daerah Belait, ya, Studio Station RTB Daerah Belait. Pada hari Sabtu 6 Jun 2026 di Studio Station RTB Daerah Temburong. Hari Ahad 14 Jun 2026 di Studio Station RTB Daerah Tutong. Dan pada hari Sabtu dan juga Ahad 20 dan juga 21 Jun 2026 di bilik konti di bilik mini konti tingkat 1 RTB Sungai Akar. Okay? Jadi kepada Auda yang ingin mencuba bakat Auda, sila datang untuk uji bakat Vibe Duo, pertandingan nyanyian untuk duo. Dan selepas ini Zura kongsikan lagi apakah yang patut Auda lakukan.

Itulah dia sebuah lagu joget pantun kasih daripada Tiar Ramon bersama Azmi Dardarwis yang membawa kita ke pukul 9.22 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Okey, yang Zura kongsikan tadi pertandingan Vibe Duo, ya, Radio Television Brunei akan mengadakan pertandingan nyanyian Vibe Duo. Jadi pertandingan ini bakal memperlihatkan persembahan nyanyian secara duo yang menampilkan seramai 24 peserta dan atau 12 kumpulan dari keempat-empat daerah, iaitu Belait, Tutong, Temburong dan juga Brunei Muara. Itu uji bakat yang telah pun Zura kongsikan tadi. Dan penyertaan dibukakan kepada penduduk negara Brunei Darussalam yang memegang kad pintar kuning dan ungu sahaja dan berumur di antara 16 hingga 45 tahun, bermula 1 Januari 2026. Jadi penyanyi ataupun orang ramai yang berbakat adalah dialu-alukan untuk mengikuti pertandingan ini. Siap sedia untuk menjaga suara, ya, untuk pertandingan ini, ya. Jadi peserta pun boleh berduet bersama sesiapa sahaja, sama ada suami isteri, adik-beradik, ibu dan anak, bapa dan anak, rakan-rakan dan sebagainya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mengikuti uji bakat yang akan diadakan di keempat-empat daerah. Ya, jangan lupa catat di dalam kalender Auda, ya, di mana Auda berada untuk mengikuti uji bakat yang diadakan di keempat-empat daerah. Sekali lagi, hari Isnin 1 Jun 2025 di daerah Belait, hari Sabtu 5 Jun 2026 di daerah Temburong, hari Ahad 14 Jun 2026 di daerah Tutong, dan hari Sabtu dan Ahad 20 dan 21 Jun 2026 di Bilik Mini Konti Tingkat 1 RTB Sungai Akar di keempat-empat daerah. Terus lagi berhibur bersama Jay Sham dengan lagunya Resam Dunia. 9.24 minit pagi.

Sebuah lagu daripada Danko Widya dengan lagunya Sehati dan Sejiwa. Membawa kita ke pukul 9.50 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda bersama Harmoni FM. Di pagi ini dalam sesegar harmoni, alhamdulillah kita ada lawatan daripada sekolah DS. Kita ada penuntut daripada DS tadi di interview sedikit lah ya. Bersama dengan Aisyah dan juga rakan-rakannya yang lain. Alhamdulillah. Ya, ada lawatan hari ini. Walaupun juga mengongsikan bengkel juruhias pengantin lelaki dan menambat dastar akan diadakan pada 31 Mei 2026 hari Ahad pada pukul 2 petang bertempat di Youth Hub Stadium Hassanal Bolkiah. Jadi kepada Auda yang ingin mengetahui lagi lebih lanjut, ya, Auda boleh menghantarkan WhatsApp kepada Zura. Dan insyaAllah Zura akan kongsikan maklumat ini dengan bengkel juruhias pengantin lelaki dan menambat dastar. Yuran pendaftaran dikenakan dan percuma kain dastar. Okay? Jadi kepada Auda yang berminat untuk mengikuti bengkel juruhias pengantin lelaki dan menambat dastar ini yang akan diadakan pada 31 Mei 2026 hari Ahad pada pukul 2 petang, Auda boleh hantarkan melalui WhatsApp dan juga boleh menghubungi di talian 727-2676. Ya, kita teruskan lagi bersama Harmoni FM.

Ya, juga dikongsikan semangat sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 2026 sepanjang Mei ini ya. Harmon FM membawakan sebuah drama khas berjudul Bisikan Sutra karya M. Salman Brunei Darussalam. Ya, sebuah kisah masyarakat di sebuah kampung yang pada awalnya hidup aman damai terdiri daripada pelbagai latar belakang, usia dan pekerjaan, namun tanpa disedari sikap

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di

Baiklah, dikongsikan pertandingan bola sepak 9 orang sepasukan anjuran Kelab Bola Sepak Rimbasta FC 2026 kali pertama diadakan. Ia terbuka kepada semua kelab-kelab bola sepak di keempat-empat daerah dan sektor-sektor swasta dan terbuka kepada semua peringkat umur. Ya, objektif pertandingan ini diadakan menggalakkan semangat kesukanan dan perpaduan antara pasukan, menanam nilai disiplin, kerjasama dan persaingan sehat di kalangan pemain. Dan juga mencungkil bakat-bakat baru dalam sukan bola sepak. Ya, tarikh dan tempat perlawanan akan dimaklumkan kemudian, ya. Baiklah, kepada yang berminat borong-borong penyertaan dan keterangan lanjut, bolehlah menghubungi pihak Urustia dan ahli jawatan kuasa Rimbasta FC iaitu Awang Yasin bin Awang Haji Muhammad Nur di talian 8760570. Ya, Pengiran Hassanuddin bin Pengiran Haji Damit di talian 8713904, juga melalui Awang Kifli bin Haji Muhammad Yasin di talian 8851636. Ya, Pengiran Haji Syamsul Rizal bin Pengiran Haji Ahmad di talian 8974041 dan Awang Muhammad Nur Hamzi bin Haji Osman di talian 8362728. Dan borang-borang penyertaan juga boleh diperolehi di alamat berikut, Jalan 60 Simpang 96 Nombor 28, Perpindahan Kampung Rimba, Gadung.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang

Ya, demikian ya, tadi Auda, kita telah mengikuti Gerai Kitani membawa cerita Tapau yang dijayakan oleh Haji Supri Haji Omar sebagai Haji Taha.

melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Oke, berlalu tadi lagu dari Dinamik ya, Dilema Rindu. Ini lagu daripada Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta. Assalamualaikum DJ. Labat hujan di kampung menengah Temburong, Mas Ani katanya, daripada

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan Berlin ke Hamburg, Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Hadir di lapangan terbang Berlin Brandenburg bagi menyembahkan selamat berangkat ke depan majlis baginda ialah para pegawai daripada Kementerian Luar Negeri Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tiba di Hamburg Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang Hamburg dijunjung oleh Jörg Peisen, pengarah Lufthansa Technik AG dan Brigadier General Bersara Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin, pengarah pejabat penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia serta pihak pengurusan Lufthansa Technik AG. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat mengadakan lawatan ke hangar ibu pejabat Lufthansa Technik AG di Wegbeemjäger, Hamburg. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung dan disembahkenalkan kepada para pegawai pengurusan Lufthansa Technik AG. Baginda seterusnya mendengar sembah taklimat mengenai operasi Lufthansa Technik AG di Hamburg yang berfungsi sebagai pusat kompetensi dan kawalan global bagi aktiviti penyelenggaraan, kejuruteraan serta inovasi dalam bidang penerbangan. Di fasiliti tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berpeluang berangkat melawat ruang dalam sebuah pesawat dan bengkel fabrikasi. Baginda mendengar sembah taklimat mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat tersebut. Lufthansa Technik AG mempunyai kerjasama teknikal yang lama dan meluas bersama syarikat penerbangan di Raja Brunei, antaranya pengurusan pembaikan kapal terbang dan akses kepada rangkaian komponen global Lufthansa Technik AG. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan Hamburg setelah menamatkan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Sebelum berangkat dari Hamburg, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang Hamburg bagi menyembahkan selamat berangkat ke depan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berhormat Datu Seri Setia Haji Erewan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua dan Puan Yang Terutama Pengiran Haja Kartini binti Pengiran Haji Muhammad Tahir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta Presiden Republik Demokratik Timor Leste serta kerajaan dan juga rakyat Republik Demokratik Timor Leste bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste. Risiko psikososial seperti beban kerja yang berlebihan, gangguan di tempat kerja, tekanan berpanjangan dan ketidakjelasan peranan boleh memberi kesan negatif terhadap pertimbangan, prestasi serta keselamatan pekerja. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Menteri yang bertanggungjawab ke atas Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Shina menekankan perkara tersebut semasa Majlis Pembukaan Forum Keselamatan 2026 pagi tadi. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof menegaskan kepentingan mengiktiraf kesejahteraan mental sebagai komponen dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan di samping keperluan majikan dan organisasi untuk mewujudkan persekitaran kerja yang saling menghormati, menyokong serta selamat dari sudut psikologi.
Yang Berhormat turut menekankan pengukuhan daya tahan psikososial di tempat kerja adalah penting ke arah mencapai tenaga kerja yang berdaya tahan dan berkualiti tinggi selaras dengan wawasan Brunei 2035. Juga diadakan pameran dan penyampaian hadiah pertandingan poster digital. Dianjurkan oleh Shina, majlis yang berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah itu diadakan sempena memperingati Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2026.

0: Pagi tadi berlangsung majlis penandatanganan memorandum persefahaman MOU di antara China dan Kementerian Tenaga Singapura bagi program penempatan kerja. Menyaksikan penandatanganan yang berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. MOU ditandatangani oleh Awang Haji Muhsin bin Haji Ahmad, Ketua Eksekutif China, dan Silas Seng, Pengarah Bahagian bagi Bahagian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kementerian Tenaga Kerja Singapura. Kerjasama tersebut mencerminkan komitmen bersama kedua-dua belah pihak bagi memperkukuh kerjasama, meningkatkan pembangunan keupayaan dan kemahiran serta menggalakkan perkongsian amalan terbaik dalam memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Universiti Teknologi Brunei UTB mengungkayahkan sesi perbincangan khas bertajuk Pioneers of the Sky, perbualan tentang inovasi dan potensi manusia. Sesi berlangsung pagi tadi di universiti berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sesi menampilkan beberapa penceramah antaranya Wakil Piper Aircraft Incorporation dan bekas angkasawan NASA. Juga diadakan sesi soal-jawab dan penyampaian cenderamata. Penghulu mukim dan ketua kampung perlu memiliki keupayaan mengenai mengenal pasti isu dan menyelaras tindakan serta memastikan penyampaian maklumat secara berkesan kepada penduduk. Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menekankan perkara tersebut semasa majlis penyampaian sijil lantikan penghulu mukim dan ketua kampung di daerah Belait pagi tadi. Dua penghulu mukim dan 9 ketua kampung menerima sijil lantikan bagi kawasan Mukim Sukang, Mukim Seria, Mukim Kuala Belait dan Mukim Liang. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Majlis diadakan di Jabatan Daerah Belait. Menangani isu perubahan iklim penting melalui kerjasama serantau dan antarabangsa, Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan, menekankan perkara tersebut semasa bengkel ASEAN mengenai harga dan pasaran karbon. Bengkel antara lain menyokong usaha negara dalam memperkukuh kapasiti dan kebolehan bagi menyalurkan kewangan kepada projek-projek yang menangani perubahan iklim selaras dengan matlamat pengurangan pelepasan gas rumah hijau. Bengkel dianjurkan oleh Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Kesatuan Eropah melalui kemudahan bantuan teknikal bagi inisiatif Pasukan Hijau Eropah. Bengkel dua hari ini disertai oleh para pegawai Kumpulan Kerja Perubahan Iklim, Kerajaan dan Swasta serta pakar teknikal dari luar negara itu diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Kumpulan Syarikat Sri Kandi melalui tiga anak syarikatnya iaitu Sri Kandi Oilfield Services Sendirian Berhad, Yanur Trading Company dan Sri Kandi Cafe and Restaurant mengembangkan perkongsian strategik dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU. Majlis diadakan di universiti tersebut. MOU ditandatangani oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA dan wakil ketiga-tiga anak syarikat. Penandatanganan kerjasama tersebut akan memudahkan para pelajar UNISA menjalankan latihan industri secara praktikal. Laporan dari Tanah Suci, Bilik Operasi Pejabat Urusan Jemaah Haji POJH Pentadbiran yang terletak di Hotel Snood Ajyad menerima kunjungan pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Kunjungan adalah bagi mendapatkan maklumat mengenai beberapa perkara berkaitan pengurusan jemaah haji negara. Maklumat tersebut diperlukan untuk melengkapkan penilaian anugerah Labayatum bagi POJH. Dua buah hotel penginapan bakal jemaah haji iaitu Hotel Aska Al-Safa dan Hotel Le Meridian menjadi lokasi lawatan seterusnya rombongan pejabat urusan jemaah haji POJH Pentadbiran dan Perubatan. Semasa lawatan rombongan POJH berkesempatan berbincang dan mendengarkan maklum balas bakal haji mengenai perkhidmatan yang diberikan. Dan pada itu, Pusat Kaji Cuaca Arab Saudi mengeluarkan amaran gelombang haba di kota Makkah Al-Mukarramah dengan suhu boleh mencecah 47 ke 48 darjah Celsius. Berikutan amaran tersebut, bakal haji diingatkan untuk mengambil langkah berwaspada dengan mengelak pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan pastikan meminum air yang mencukupi. Kita ikuti nasihat yang dikongsikan oleh Dr. Muhammad Akmal Ikrami bin Haji Muhammad Azmi.
2: Mengelakkan dehidrasi ataupun heat stroke, terutamanya bagi warga emas, mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis. Semua jemaah dinasihati untuk sentiasa meminum air secara berkala, jangan ditunggu sampai kering leher baru minum air lah. Dan mengelakkan berada di tempat yang direct sunlight. Berarti jemaah sentiasa berada di tempat yang limbulah kalau boleh.
0: Sebuah lagi agensi pelancongan iaitu Al-Matin Travel and Tours Sdn Bhd diberi kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun ini. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan dengan ini 36 buah agensi pelancongan diberi kebenaran. Senarai terkini agensi-agensi pelancongan yang dibenarkan untuk mengendalikan perkhidmatan pakej haji dan pakej umrah boleh diperoleh melalui laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama ataupun Instagram khu.brunei ataupun hubungi Jabatan Urusan Haji melalui talian 2384478. Pihak Otoriti Perancang melalui Jabatan Perancang Bandar dan Desa Kementerian Pembangunan mengingatkan orang ramai, terutama syarikat dan pemilik bangunan perniagaan dan industri, untuk sentiasa mematuhi undang-undang perancangan bagi memastikan keindahan, kebersihan dan keselamatan kawasan perniagaan di negara ini sentiasa dijaga. Peringatan itu dikeluarkan berikutan sebuah daripada tiga syarikat yang diberikan amaran dikenakan denda kompaun kerana melanggar peraturan-peraturan perancangan bandar dan desa. Syarikat tersebut menggunakan kawasan letak kenderaan sebagai tambahan dapur untuk memasak dan menyediakan makanan. Selain daripada aspek kebersihan dan kesihatan, kesalahan tersebut boleh menjejaskan nilai estetik dan keindahan kawasan perniagaan di negara ini. Karnival Sukan Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Brunei Darussalam PMUBD berakhir dengan majlis penutupan petang tadi di universiti berkenaan. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Pasukan Qing Dynasty muncul juara dalam karnival tersebut dengan mengutip 9 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengakhiri atur cara keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman dengan mengadakan lawatan ke Lufthansa Technik AG. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timur Leste. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafazia Haji Muhin dan Hazimah Jalil dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam nanti waktu Brunei.
4: Harmony FM.